0: Kang. Apanan ajan teu kitu oge tetepe urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna. Jelema patalukan teh atuh. Kumaha atuh? Pan ieu mah henteu. Malah urang tetep jaku dulur, jaku baraya ku Raden Purwa. Sok ku akan pikir. Wirasada tetep ngabantah. Yeuh. Ayeuna bisa talu. Sabab geus kepepet. Tapi isuk jaganing pageto, lamun urang geus bebas jeung aya tanaga, pan bisa deui menyat atuh ngajakeun hoja. Pikeun ngabela anu jadi bapa almarhum. Ayeuna mah wayahna meuhul atuh, ulah rusuh ceuk Akang mah. Tapi Kang, lamun kapalai Raden Purwa teu disatujuan, bakal leuwih goreng balukarna. Urang baris dibasmi ditumpur ludeskeun ku Raden Purwa teh. Pek milih mana ari Akang? Murekana ngahuleng deui manehna bingung ditanya kitu mah. Tungtung narumahuh bangun seungah ret ka dina pok nyarita lalaunan. Memang serba susah Wiro. Sabenerna mah duh Akang teh masih keneh kabawa gegel dina hate ieu teh. Hayang males pati lah pokona mah. Tapi ku kenyataan ayeuna urang teu boga kakuatan naon. Jadi kumaha Kang? Tolak wae atuh kumaha teh? Ya keur sementara ayeuna teu naon lah kitu oge. Hayu urang turutkeun ka hayangna. Sabab urang memang geus taluk. Tapi inget keur sementara waktu, keur Akang tetep musuh, tetep musuh nepi ka ilah bae oge. Sanajan mun teh mah manehna ngawin manceuk urang. Teh bae. Maneh mah Wiro kumaha maneh ngan keur Akang mah sadirieun Akang tetep hiji waktu Akang kudu males pati. Kanungaran turunan Runayan Raden Purwa. Ayeuna mah urang teu bisa ngalawan deui. Mana komo ceuk Kancanawati geus narima. Eueuh deui pikeun nampik, eueuh alasan pikeun nampik. Yah, nuhunlah ari kitu mah. Ngan heuh wayahna we Akang kudu daek ngawalian meureunan. Apa di mana oge lanceuk awewe pasti adina di lalaki ye da urang teu sanak teu kadang apaan kitu pokona mah ieu lamun Akang nyebut satuju hartina daek nyomponan kana sagala rupa nu diperlukeun pikeun acara kawinan tah kitu we lah pokona mah jawab murukana tegas terus nangtung rek nuluykeun pagaweanna harita teh. Wirasada teu ngomong deui manehna ngarti kana omongan lanceukna nyaeta murukana. Geus kitu mah langsung nyamperkeun deui ka lanceukna anu cikal anu geus lila ngadagoan. Atuh puguh Nyimas Kancanawati deg-degan hatena bisi murukana teu nya tujuan kana niatna. Mun anu hiji teu satuju bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Barang jol Wirasada kahareupeun manehanana langsung ditanya.
1: Kumaha Wirasada? Hasil atau henteu ye? Hasil atau henteu ye teh? Kumaha Wirasada ye? Ece mah geus teu sabar ye teh.
2: Si Ece lah. Dasar atuh. Ni teu sabar ye Ece ye.
1: Nyanya atuh. Hayang gadenge. Pertelaan kaputusan. Boh ti Kang Raden Purwa. Tanapi ti murkana kitu. Beres cuk, beres, beres. Beres cuk lah pokoknya mah. Rebes beres cuk. Nya beres kumaha atuh Wiro ieu teh. Beres cuk.
2: Raden Purwa satuju kana kahayang Ece.
1: Jadi satuju. Nya atuh. Mana kitu oge meureun bogoh manehna teh. Nya atuh Ece teh. Apan Kang Raden Purwa anu menyatakan cinta duluan gitu. Terus kumaha?
2: Ta Raden Purwa tenang tukun waktu yen minggu hareup urang kawin.
1: Aduh, atuh urang kudu siap-siap merenang.
2: Alah, nah teu kudu hariwang. Aya Kang Raden Purwa ieu atuh urusan baragat mah gitu.
1: Nya heuh da urang mah teu bogana naon ayeuna mapan gitu.
2: Nu penting mah Ece daek we kawin jeung Raden Purwa lah. Dijamin mah bagja ceu ieu mah.
1: Terus kumaha dia teh?
2: Malah aki pula laga oge satuju karena ieu rencana teh. Atuh sajabana nanti kitu Kang Mur kananya tujuan malah daekeun jadi walina. Tah kitu ceuk ieu teh.
0: Plong hate Nyimas Kancanawati ngemplong. Asa bunga ari geus puguh kitu mah paroman biar marahmai geus teu aya anu dipikahariwang harita teh.
1: Nuhun atuh ari kitu mah ai, muga-muga sing lancar sakumaha anu geus direncanakeun. Cung ayeuna mah gerape beres patempatan keur kulem palata tamu datang tukur ditempatkeun ku urang atuh jeung deui naon teh geus burit geus mojeuhna nyadiakeun tuangan atuh.
2: Mangaceuk lah kuring rek ngeureuyeuh lah digawe sugan suku teu parna teuing aduh danya geus burit atuh ceuk ieu teh geus mojeuhna ngajamu tamu ieu teh. Saterusna wirosada jeung lanceukna sasadiaan keur nyuguhan Raden Purwa jeung Baladna. Naon rupa nu diperlukeun geus sadia terus babahanan keur pangkuleman Raden Purwa jeung kanca-kancana.

Cangna carita saminggu geus kaliwat. Cunuk waktu datang mangsa nitih wancin mustari. Raden Purwa geus laksana kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat. Kajodokeun ka Nyimas Kancanawati anakna Ki Juanapati jenatna. Kalayan di satujuan ku Wirasada jeung Murkana. Oge disaksian ku sakumna anak murid Ki Juanapati anu geus taluk ka Raden Purwa. Urang lemur kalanga sawung kacidabungaheunana lantaran tisaprak kadatanganna ku Raden Purwa. Kaayaan lemur teh jadi aman jeung tentrem. Teu aya pancabaya, teu aya nu matak hariwang estuning tibra sare genah cicing. Teu kawas keur dikawasa ku Ki Juanapati. Sareng sena akan nikah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati teu weleh jegentetan babarengan. Maklum keur bulan madu atuh meureunan. Babarengan ditenan eta tempat dituduh-tuduhkeun ku Aki Pulalaga nu leuwih nyaho kana suluk-bulukna kaayaan Kalang Sawung. Ngan anu milu nyaksian teh ukur jalma-jalma anu penting wae nyatana Ki Dipawara jeung Wardi. Ditambah ku Wirasada. Sedengkeun Murkana keur ngatur anak buahna jongjon ngayakeun latihan silat olah kanuragan sakumaha biasana Murkana mah ngabingbing ngabina anak-anak buahna dina mangsa ngasakeun latihan elmu olah kanuragan teh.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
3: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ancang na carita tilu bulan geus kalakonan Baguron Kalang Sabung bener-bener diayakeun parobahan dina tujuanana. Kuki dipawara dirombak sakabeh aturanana. Atu kabiasaan-kabiasaan anu geus napal dina diri murid-murid Ki Juana Pati leungit kabeh taya anu kapake. Nu tadina paguron teh ditutup, ayeuna mah bebas didatangan ku rahayat anu ngabutuhkeun pitulung. Nu tadina teu campur jeung rahayat, ayeuna mah pagalo taya watesanana. Puguh we pikeun murkana mah matak sedih, sabab manehna asa teu aya hargaan, teu boga kakuatan dinenangtukeun pamadegan, sabab kabeh diatur ku Ki Dipawara. Anu akhirna dina hiji mangsa murkana ngalamun, manehna hayang bebas tina cangkreman Ki Dipawara, teu hayang dijajah ku Raden Purwa, sabab boga rasa yen dirina aya hak ngamilih kana eta paguron. Harita teh murkana diuk sorangan di sisi balong bari ngumar lamunan. Nyata aing teh diborong songun kieu mah. Bisa lompat tapi teu bisa ngegel. Bisa bebas tapi teu boga harga diri. Ari awak diganunya bebas tapi pakarepan diuger ku aturan ti Si Dipawara. Duh. Naon hartina aing teh atuh? Narek naon cicing di dieu lila-lila. Mun kitu carana mah sarua bae jeung di panjara, sabab sakabeh laku lampah diatur ku kahayang Si Dipawara. Teu bisa pikeun si murkana mah tetap kudu merdeka, kudu bebas nangtukeun kahayang sorangan. Teu bisa kaugeul ku aturan model kieu. Murkana ngomong sorangan terus dipeperket ngepeukeun peureupna. Ras inget kalancek nanu awewe, sarata inget ka adina Wirasada nu geus bilu ka musuh bangun anu bungah pisan. Sedengkeun murkana mah saeutik ge teu suka babarengan jeung Raden Purwa teh, sabab yakin musuh pikeun manehna mah. Barang inget ka dinya beuki karasa wae yen dirina teh taya hargaan, sabab asa dihina ku musuh, asa dianggap remeh ku dulur. Lila-lila jadi ceceb ka Wirasada jeung Nyimas Kancanawati nu dianggap ngabantu musuh. Kurang ajar si Kancanawati teh, saruana jeung adi aing si Wirasada. Nanaonan make biru ka musuh, naon haratina ngahiji jeung jalma dengki. Apan si Diksi Purwa teh nu ngabinasa bapak aing? Nanaonan make dituturkeun? Dasar jelema teu gableg polo, musuh digugu, bangsat disemah-semah. Rasakeun sia, rasakeun yeun hiji mangsa mah sia teh kudu narima pangawarah ti aing, kudu narima pangajaran ti aing. Murkana keheuleun ka dulurna nu geus kahiji jeung Raden Purwa. Keur ulah ngalamun kitu kudu taksi jamid nyampeurkeun gek diuk dina bangku gigireun murkana nu anger ngalamun mani anteng. Teu malire kana kakara datang. Atuh puguh si jamid heraneun pok nanya bari neuteup. Dih. Mikiran naon mani anteng, Jang? Kade ulah uleng teuing. Bisi siwah gerangke. Aya kahayang jeung aya kateungeunah mah atuh bejakeun we ka kuring. Sok. Kuring apan sobat anu satia ti baheula yeu, Jang? Yeu. Murkana ngareret melong kana peungeut si Jamid. Lila-lila pok nanya. Jamid, aya naon ieu? Si Dipawara ka mana, Kang Jamid? Aya di jero atawa eubeuh? Aya, Sujang. Biasa keur mamatahan barudak anyar. Nah, aya naon kitu nggih? Aya naon itu nggih? Si Jamid heraneun lantaran sikap murkana jadi beda jeung sasari. Kaki Dipawara bangun ceceb nemongkeun anu keur amek. Duh, syukur ari keur di jero mah. Tangtu omongan kuring moal kadengeun kumanehanna. kieu jamin. Gih, sok bejakeun aya naon ieu. Mun pelalawur kieu eta. Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Gih. Hah?
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Ultrawa.
1: Rajin kula sadana. Kaula nun kula. Ya ieu panengah ieu. Kaula. Pali mana? Kaula pali kaler. Hayu teu tiasa ditolak ieu. Umajak damai ditolak ku Prabu Subianta. Karinang toskeun urang persiapan nampi serangan ieu.
0: Kapin.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Waktu teh terus nyerelek. Teu karasa namahanana. Tapi karasana kumur kana mah asa lila pisan. Asa anger jiga bareto. Padahal mah waktu teh terus namahan. Beuki lila, beuki loba bilangan waktuna. Timimiti poe kana minggu, cina minggu kana bulan, cacap bulan kana taun. Akhirna sataun geus kaliwat. Tapi murkana can bisa ngalaksanakeun niatna sabab can aya kasempatan anu hade. Akhirna manehna meunang kasempatan anu alus lantaran meunang tugas tiki di pawara anu geus percayaeun pisan ka murkana. Arita murkana meunang tugas dititah nganterkeun surat ka Demang Cibendi. Kalayana teu ngawabalad sabab lain rek aya urusan penting sakadar mikeun surat laporan ka juragan Demang. Atuh puguh we murkana mani bungaheun sabab geus lila ngarep-ngarep kajadian kitu teh. Ngarah aya alesan keur kaluar ti paguron sacara bebas. Hareupeun ti dipawara murkana ngedalkeun kasanggupanana. Mugi sing percanten ka abdi sun. Margi abdi oge gaduh rasa tanggung jawab kanggo ngabantos ka salira. Apan abdi teh ku Raden Purwa dipercanten janten wawakil salira paman. Atuh sok sageuy abdi isin upami lalawara dina ngajarankeun tugas mah. Kitu ceuk murukana samemeh init sabada dipepelingan ku ki dipawara sangkan ati-ati jeung waspada di jalana.
1: Ya syukur ari inget kana hal eta mah. Memang kitu kuduna murkana. Mun dipercaya kudunungan atawa kusaluhureun kudu boga rasa tanggung jawab. Kudu era kudu percaya ka urang. Tah lamun geus kitu, tangtu bakal hampang dina ngajarankeun tugas. Sabab digawena dibarengan kurasa tanggung jawab jeung boga rasa yen eta teh mangrupa kawajiban. Blal atuh geura miang ayeuna mah murkana. Haturkeun ieu serat ka juragan Demang anu linggih di Cibendi.
0: Ceuki dipawara nitah init ka murkana lantaran geus lila guneum caturna.
1: Aduh, onyok sumangga paman. Parmios atuh. Nya, beral geura miang murkana kaditu.
0: Geus kitu maleos murkana ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Bari mawa hate nurugina lantaran geus aya kasempetan anu hade. Pikeun nepungana sobat bapana nu aya di Gunung Kalayar. Salila di perjalanan murkana teu oleh nyipta-nyipta kajadian nu bakal lumangsung. Lamun manehna geus hasil meunang bantuan pikeun ngarebut ka kawasaan ti paguron Karangsawung.
2: Rasakeun sia dipawara. Rasakeun sia dipawara.
3: Ayeuna anjeun bisa keneh marentah ka aing. Tapi engke mah aing anu kawasa.
2: Sarta aing anu baris nangtukeun sagala rupana di Karangsawung. Sia mah geura kojor we di pawara.
0: Ceuk murkana bari terus lumampah ngajugjug ka Kademangan Cibendi rek nyangakeun surat ka juragan Demang. Murkana kakara harita pisan rek nyaba ka kota da tileuleutik ngan ukur lunta ka pakampungan. Kitu oge lamun peuting bari ngagarong ngabadog jeung ngarampok jeung anak buah bapana nyaeta kicuana pati almarhum. Sabab kitu diwarah ku bapana timimiti umur 10 tahun dilatih

0: eta. Lamun aya kajadian kitu, Nyai atanapi ngimas Kancanawati salaku pamajikan Akang boga hak pikeun ngageuing, boga hak pikeun ngabejaan atawa ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Jadi tujuan Akang mahayu urang babarengan, da Akang oge keur rumasa jadi jalma bener, ngan Akang boga tekad rek terus eling jeung usaha sakuat tenaga, sangkan teu nicak jalan salah. Tak itu muhing tekad mah, ngan kitu tea atuh. Mun keun aku salah, buru-buru tulungan jeung elingan benerkeun. Saur Raden Purwa bari papata, kasauranana di Bandungan kusakur anu ngariung wirosada ungut-ungutan. Nyimas Kancanawati hatena ngemplong asa tingtrim asa tengtrem kana ati harita teh.
1: Nuhun atuh Kang, mangga urang sasarengan sareng abdi.
0: Temal Nyimas Kancanawati bari mangut paromana biar marah maya halepan ngabulungbung asa babari pikeun di sorangna, sabab geus percaya kana tekad salakina anu hade. Tah kitu atuh aya namanya prak ulah asa-asa. Da ieu teh lain anu sasaha tapi milik urang sarerea. Muga-muga singa deg hiji kabagjaan jeung kajemaran anu mangpaatna karasa ku sarerea.

0: Haji Mangsa. Wiro sada ngajentul diuk sorangan. Manehna mikiran nasib nuker karanapan. Wiro sada sok rajen inget karancekna nyaeta murkana anu mangkuk di Kalang Sawung. Anu kaayanana can kanyahuan sabab teu aya beja teu aya carita. Wiro sada asa teu tepeg cicing di dinya teh sabab hayang babarengan jeung dulur kabeh. Nyatana jeung murkana sangkan babarengan ngarasakeun betahna hirup di Cibendi. Tapi Wiro sada teu bisa nanaon sabab lanceukna memang meunang kapercayaan ti Raden Purwa pikeun neruskeun lacak Ki Juanapati dina mingpin paguron. Ngan eta dikadalikeun ku hiji kolot nu ngaran Ki Dipawara. Sangkan tujuan paguron teh nuyu jeung tujuan jalma anu wajar. Ulah mengpar kana jalan jahat, ulah ancrub kana teu unik. Hanya akal teu bebarengan jeung Kang Murkana di dieu teh. Lamun bareng mah bagja digana teh. Sabab jeung dulur bareng ngarasa bunga. Lamun jeung dulur bareng teh ngarasa bunga kana hatena. Tapi kumaha atuh? Kang Murkana mah diparengkeun kudu tetep tumetep di Kalang Sawung. Palang siang beda deui perasaanana jeung aing. Sabab bareto oge basa aing menta idin ngeunaan ceuk Kancanawati. Manehna mah rada kapaksa nya tujuanana teh. Kumaha mun aya pangaruh goreng ti luar? Tangtu matak cilaka. Tapi apan aya Ki Dipawara ketang nu tangtu tanggung jawab kana pamadegan Kang Murkana. Muga-muga we ulah aya itu sinareng ieuna. Wiro sada ngalamun sorangan teu oleh inget kalanceuk ngan aya anu jadi bahan pamikiranana dumeh pamadegan jeung sifat Murkana mah beda pisan jeung manehanana. Sok sieun matak jadi mamala. Naha make kudu dipikiran teuing keun bae da ayeuna mah. Geus pada-pada dewasa meureunan. Geus bisa milih jalan kehidupan masing-masing. Ngan muga-muga bae lah Kang Murkana sing sajalan jeung pikiran aing. Ulah papalingpang jeung kahayang ceuk Kancanawati sabab ku aing geus karasa ngahiji babarengan jeung Raden Purwa teh teu rugi. Malah mah untung jeung matak bagja. Mun aing teu milu jeung anjeunna cantang tu meunang kasugemaan hate jiga ayeuna. Ayeuna mah kari benerna we aing teh ulah nurutan unges-unges aing teh. Ceuk Wiro sada ngomong sorangan bari panonna melong ka jalan. Ngawaskeun anu lalar liwat. Ari kaayaan kacida matak betahna sabab harita teh kira-kira wanci asar panon poe teu aya anu ngahalangan bengras pikabetaheun seneungkeun manuk-manuk meni recet dina tatangkalan bari sing arat trog kana dahan sejena. Keur kitu torojol Nyimas Kancanawati nyamperkeun gek biuk gigireun adina atuh Wiro sada teh rada reueuseun oge. Manuwi teh saha tareuwas abdi mah ceu kenaon ngalamun sorangan atuh bet jiga nu bingung ai mah henteu ceu ngaulang sok teh pedah teh batur nyarita we atuh ceu dari ngomong sorangan mah asa teu puguh sok era kurarasaan ieu teh
1: nanya gening tadi geureun dengan sorangan kadengena teh nah keur ngomongkeun naon kitu.
0: Wiro sada seuri leutik rumasa salah kecap asa katohyan ku lanceukna. Nyimas Kancanawati neuteup seukeut hatena rada salempang bisi adina teu betaheun cicing di dinya. Bisi ngarasa kauger kahayangna pok nanya deui.
1: Mikiran naon Wiro sada teu sanyana. Nah tebetah atau aku mah di dieu teh Bebe jauh terus terang ke Ece, ulah dikemu ku sorangan. Bisi matak jadi kasakit, apan cek Kang Purwa oge kitu urang mah. Mun aya nanaon teh ulah sok dikemu dina pikiran sorangan. Ulah sok dilamun wae. Lebih hade terus terang Wiro. Blak-blakan ngerah babari ngerengsekeunana. Da anjeunna mah moal maksa kanu teu suka apan. Moal ngekeuhan anu embung. Takulantaran kitu bisi maneh boga pikiran itu jeung ieu pok bejakeun ka Ece. Keku Ece rek dibejakeun ka akangna nya, ka Kang Purwa. Ngarah babari rengse masalahna kitu Wiro.
0: Oh, nuhun ceuk lah. Kartos eta oge ku abdi teh. Da Kang Raden oge kanto sasauran ka abdi yen kitu-kitu-kitu cenah carana. Tapi kekedah alit mana Ece mah, da abdi mangahuleng oge sanes ngemutan kasusah ceuk. Tapi ieu nuju ngalenyepan nasib anu tumiba jeung karasayeuna ceuk Wirosada ayem nyaritana.
1: Palbah mana anu dipikiran jeung dilenyepan teh? Nah, kana kahadean atawa kana kagorengan? Kade sing boga pamilih. Sabab urang teh kudu nganuhunkeun ka Kakang Purwa. Kudu bisa mihapekeun diri. Sabab mun dibandingkeun jeung di Kalang Sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk Ece mah. Tapi kitu oge ceuk ukuran hate Ece. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna Ece nanyakeun bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
0: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Wirosada. Bisi aya anu dipikiran. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban.

0: I'm moving. Cep.
1: Pulang.
0: Cing kai nung irahin jeng kabar udah kadia kitu sararea nung gede anu letik.
1: Kumaha wah tangkos bakal didugikeun sanggal rugi amanat tua kulan.
0: Hah?
1: Tangkos bakal didugikeun anak.
0: Ya? Ya kitu ye teh sudi kota teh keur harengheng wah kina ieu teh. Harengheng
1: kumaha wah teh jual harengheng teh?
0: Hah?
1: Harengheng kumaha?
0: Ai lain kapan pangaulan Gusti Bima juragan ageung timunggul pawenang leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana geus sataun ayeuna
1: geuningan eta
0: anu matak teu yeuh teuing naon anu jadi soal ujang usaha mah usaha intel-intel pasura bareng nu ka kaler nu ka kidul nu ka kulon nu ka wetan duka di mana ayana sareng duka kumaha nasibna wangkit ayana
1: tangkos ai panalungtikan mah kira-kira buat
0: aduh ai lain buru bare panalungtikan teh petugas-petugas tapi sanajan bari kitu gua percaya meyakin pamimpin mah tiap-tiap luntas di nagara daek-daek pikeun ngusahakeun ngahontal keur kapentingan nagara katut bang bangsa komo anu jadi dasar cita-cita ngahontal nagara adil jeung makmur di wadahan ku kamerdekaan ieu teh nagara urang jang urang hak urang anu wajib dimomole ku urang lain anu mata kuat teh percaya
1: geuningna
0: ya
1: kan
0: sing ngeureun rasa kedeng
1: diren rasa nama diren cing namun dia maksa dua pang nangali renkeun
0: cep sanajan bari uah keur aya dina kabingungan sanajan bari meh keur aya dina susah geus bisa misahkeun uah teh antarana susah jeung bunga mana waktuna bingung ai bingung teh sanajan bari jelema ditolak ulah bingung da hiji waktu mah tetep kudu bingung mikirkeun lamunan sabab naon nu paoge lamun teu dilamun mah moal ngajadi
1: moal laksana kulan
0: cenah can dua rupa cuk aya anu ngalamun anu mawa kana goreng nyita-nyita barang anu can karuhan nyita-nyita barang anu moal kahonta jeung laksana aya ngalamun anu bakal bisa kepetik hasilna ka ala buah.
1: Buahna.
0: Buahna.
1: Hei.
0: Tah kitu cuk.
1: Sumuhun.
0: Jadi hayeuh wae teh ieu teh. Sanajan bari keur susah, sanajan bari keur bingung, perlu ku hiburan.
1: Oh, janten buat teh pang nangalireun teh, peryogi ku hiburan.
0: Ku hibur.
1: Hiburan.
0: Lamun cara hayam teh mah nguliat.
1: Tahun-tahun dimaksud hiburan anu diperyogikeun anak ku
0: hiburan.
1: Sumuhun.
0: Model lalaguan anu dihareangkeun ku juru kawih dipilih ku gamelan laguna anu ngeuna.
1: Mohon.
0: Lamun dirijigan mah tak pantes.
1: Saeta.
0: Saolah-olah ua teh ngabaktos ieu teh. Hadiah kanu ngadarangukeun kana ayana kaset anu dipedar ku ua dina lalampahan ieu dongeng.
1: Teganingan laras kitu kula. Sumuh kitu sakedahna. Kada aya hiburanana.
0: Kula aya hiburanana ujang. Cuk. Tai ieu teh, aya teh recording naon ieu teh kaset teh cuk.
1: Ieu teh upami tilepat mah naon kemar recording
0: ba. Wisnu kemar ieu teh.
1: Kemar pina mah.
0: Ai penting nama eusina wae.
1: Mohon.
0: Penting nama eusina cuk. Jadi ieu teh istilah nama anu diproduksi ku jujuluk atrapi jenengan Wisnu Recording. Wisnu Recording. Heh dina dongeng wayang oge okay. Wisnu teh hiji petugas, hiji dewa anu turun ka dunya pikeun nangtungkeun kaadilan jeung kabener. Ujang cucu. Cek. Cing lagu naon nu ngeunah kira-kira keur wae.
1: Eta anu kapunut geus gua. Anu kapunut naon laguna? Margi rupi-rupi kana lagu hiburan. Cing, anu diperyogikeun.
0: Cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, lagu. Kang Sreng, ayah Kang Sreng.
1: Kang Sreng.
0: Kang Sreng.
1: Ayah Kang Sreng ini nak.
0: Cing, cing, cing, cing. Wadah karen deg-deg ni gelap di salukan akang silain si lagedu kadir gitu.
1: Ya, oh, mah, mah, mah. Krok jelah Kang Sreng jenya mah.
0: Kang Sreng yang wadah nyigel bari cingogok di dia.
1: Mana yang ngibing bari cingogok?
0: Heh, kumangenah. Nah, dulu dalam lebih nah tiba tanti cingogok. Hahaha, bari berengat berem banget gitu. Cing Kang Sreng.
1: Kang Sreng nak beli kulit di kontal kom kaya nak.
0: Hmm.